0: Jebēb ti Bogā i sve svece pa spiskubu dolo jedna, bravo. Svaka čast. Ko to tako zna srpsko-hrvatski? Svaka čast, rock and roll.
1: A, moj prijatelj, da, rock and roll. E, vi ham så vengal trabik. Jeb endlich nu.
0: Für mir.
1: Schreitze mal Zugabe. Zugabe. Alles klar. Danke sehr. Manche können wir uns kennen.